0: maelezo. Kumbe ndio hayo bwana. Ah, usidharau topoloko bango bwana.
1: Walikuwa nafikiria ni mdogo hawezi chochote ati.